kompanija Angel Generation Center Borren Maju għaw karido zinu iħda jenanu karu kwentini għunġaw l-għulati suj. Job Generation Center ren maju għaw karitan dakad bodo zinu iħkaru kwentini għunġaw l-għuara ġiawa zakan bepej tuana u listi xot. L-ħaman kata għaw kata nabu għalam danu iħ prestjarakani roġami bazari kar l-svita. Job Generation Center grebasti hej l-għal bankej kari svita. L-sali pjexu għal bġerdra bieċeg l-bax kirin ċuar kompanja l-pares gajja t-bori do rubarida. Taħa kompanja bu bħuj kualiti barz l-karu baxi anġani do zinoj karu kwendan l-lajan bankej kari svit l-du ofis ċuar astirean pjedra. IGC Wata Job Generation Center برنامج غستو ما چي هيو او بريزاني بيكارمو ناونوسن لبن كيكار دتوانن بريار لبن كيكار ور بگرن بو اوي بتوانين بباشترين شواز هاو كاريان بينو بو دوزينوي كار يان خرندني هنجاو IGC لأستدا لخزمت تاندايا لشاركاني يتبوري Mendel, Karlstad, Grums, Vinåker, Halmstadhammar. Bo zanjari zjatr, datuanen sardan mankan le ofisa kamar, ja khud datuanen rasauho le regaj am jmara telefonano pejwandi man pjovkan. 0-15-19-19 Angrej, 0-48-48-55 Axin, 0-635, 12-26-94 Kibru, jaxud xefde, 0-503-56-94 Lagal Rezi, Job Generation Center.